0: RFI.
1: Magda Prelipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:15, este zi de luni, astăzi 22 iunie. Lucrurile avansează în România, aseară, târziu, în jurul orei 22, premierul desemnat a depus la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Guvernul își asumă stabilitatea politică și continuarea parcursului european și euroatlantic al României. Ei susține Adrian Veștea. Cum arată lista, cum arată programul de guvernare, vă spunem astăzi în matinal. Și, bineînțeles, se fac tot felul de calcule, trece sau nu trece de investirea Parlamentului acest cabinet. Partidul Social Democrat a decis să voteze cabinetul Veștea. PNL, USR, UDMR nu sunt de acord, nu vor vota. Și liderii AUR spun că formațiunea nu va vota acest guvern. Dar rămâne de văzut dacă membrii AUR vor fi atât de disciplinați pe cât spun liderilor. În matinalul RFI punem actualitatea în prim plan și începem cu titluri din presa de la București. Lista miniștrilor și programul de guvernare al cabinetului Veștea este pe pagina Adevărul. Documentul include nume din mai multe formațiuni și portofolii cheie din executiv, iar Marian Neacșu este propus și vicepremier și ministru de interne. Citiți articolul în ziar. Spot Media rezumă situația. Sunt 10 miniștri de la PSD, 6 de la PNL, 5 independenți și programul de guvernare. Cum stă cu voturile este întrebarea. A apărut între timp facțiunea conservatoare din PNL, 23 de liberali contestă excluderile și acuză conducerea partidului că strivește dizidența. Liberalii au transmis ieri într-un congres în care l-au reconfirmat pe Ilie Bolojan, președinte al partidului, că nu sunt parte a guvernului Veștea, iar miniștrii propuși se situează în afara partidului. Despre pariul lui Bolojan, dacă guvernul Veștea trece, PNL se rupe, dacă nu, se rupe PSD. Nicușor Dan pierde în orice situație, articol de opinie semnat de Emilian Isăilă pe pagina Spot Media. Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan, scrie G4 Media. Diana Morar a făcut parte din staful de campanie în 2025, Marian Bârgău i-a fost consilier la primărie, iar Dan l-a numit într-o funcție de conducere fără concurs, pe larg pe g4media.ro. Deutsche Welle se întreabă într-o analiză ce vrăj poate face Bolojan împotriva sistemului. În opinia jurnalistei Deutsche Welle, Congresul PNL a avut ca obiectiv central pedepsirea dizidenților și despărțirea clară de Partidul Social Democrat. Totuși nimeni nu a fost exclus imediat, iar dizidenții mizează pe reușita guvernului Adrian Veștea. În Cotidianul apare întrebarea dacă găsește Veștea voturile de aur. În ciuda direcției date de liderul AUR, George Simion, de a nu vota guvernul Veștea, unii parlamentari fac opinie separată, au declarat surse pentru Cotidianul. De asemenea, Cotidianul scrie că România riscă retrogradarea în junk dacă guvernul Veștea nu trece. În ziarul financiar de astăzi, directorul editorial Cristian Hostiuc se întreabă cu ce au greșit corporatiștii care se înghesuie în metrou în fiecare zi ca să ajungă la timp la birou. Cu ce au greșit antreprenorii și companiile ca o afacere din care plătesc taxe și impozite ca să fie loviți în față de o asemenea sfidare a celor care au pe mână puterea politică și au dus România într-un asemenea haos politic și social. Curs de guvernare s-a uitat de asemenea peste guvernul Veștea. Aritmetica parlamentară arată că nu va putea trece fără voturi de la AUR. Edupedu ne spune că Ionuț Vulpescu, el este candidatul PSD pentru Ministerul Culturii, a rămas fără titlul de doctor în 2019 după ce Comisia de Etică de la Universitatea București a stabilit că a plagiat. Iar fostul ministru Sorin Câmpeanu este nominalizat ca ministru al apărării în cabinetul Veștea. Demisionat de la educație în plin scandal de plagiat, Câmpeanu a trecut până acum prin trei partide. Despre toate citiți mai multe în Presa Centrală. Răsfoim și presa internațională acum împreună cu Ovidiu Nahoi. Proiectul de memorandum privind încheierea războiului din Iran a început să fie analizat de publicații. Washingtonul și Teheranul au în față două luni pentru a stabili detaliile tehnice, dar comentatorii se întreabă cât de trainic este acest acord.
0: Le Monde vede acordul dintre Statele Unite și Iran drept unul fragil. Pare că Washingtonul nu a avut altă opțiune decât să-și recunoască greșeala strategică și a încercat să pună capăt acestui război, care nu a reușit să atingă niciunul dintre obiectivele trasate succesiv de Casa Albă. The Guardian notează că însuși Donald Trump a salutat acordul drept o victorie majoră pentru Statele Unite, în timp ce negociatorul șef al Iranului, Mohammad Ghalibaf, l-a numit un record al eșecului Statelor Unite. Un oficial american a declarat pentru Axios că impasul acordului ar putea fi legat de obiecțiile Iranului cu privire la ceea ce consideră a fi încălcări israeliene ale armistițiului din Liban, unde luptele continuă. Iranul cere respectarea unui armistițiu complet în Liban, în timp ce Israelul cere încetarea încălcărilor armistițiului de către Hezbollah și își menține trupele într-o zonă tampon în sudul țării. Dar cum văd iranienii încheierea acestui acord? Potrivit revistei Time, pentru iranieni epuizați de luni de război, anunțul a adus un moment rar de ușurare. Perspectiva unor nopți fără explozii și a unui sfârșit oricât de fragil al unui conflict care adâncise izolarea și disperarea financiară a țării. Dar imediat ușurarea a făcut loc incertitudinii cu privire la viabilitatea armistițiului. Mulți se întreabă dacă economia va putea să-și revină și dacă, în cele din urmă, războiul nu cumva a întărit influența guvernului pe plan intern. Publicația iraniană în exil, Iran International, vede cum în țară vestea armistițiului este primită cu un amestec de speranță, furie și neîncredere. Mulți utilizatori ai rețelelor sociale salută sfârșitul luptelor, dar rămân pesimiști în privința viitorului, temându-se că războiul ar putea izbucni. Din nou. Unii și-au exprimat speranța că un acord final și ridicarea sancțiunilor ar putea îmbunătăți condițiile de viață. O temă recurentă este critica la adresa guvernului, pentru că a rezistat negocierilor cu Washingtonul timp de ani de zile, înainte de a reveni în cele din urmă la masă, însă doar după un conflict costisitor. Mulți oponenți ai Republicii Islamice au reacționat furios, spunând că se simt abandonați de președintele Donald Trump și de administrația sa. Într-un fel sau altul vor ajunge la un acord și ei vor rămâne la putere, dar noi vom fi tot aici și îi vom înfrunta pe străzi, a scris un utilizator pe rețeaua X.

0: RFI.
1: Ascultați RFI, este 7:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, Adrian Vește a publicat lista cu miniștrii propuși pentru guvernul pe care vrea să-l conducă. Între timp, Congresul PNL a dat vot unanim pentru excluderea sa și altor 4 liberali care îl susțin. Ilie Bolojan a fost reales președintele partidului cu un vot covârșitor. Negociatorii iranieni au suspendat discuțiile cu Statele Unite în semn de protest față de amenințările lui Donald Trump și schimbări majore la 112, serviciul de urgență va putea fi apelat și prin video, transmite guvernul, care anunță că serviciul va fi extins și îmbunătățit cu bani europeni. Mai multe în jurnalul Orei 8 și pe RFI.ro. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii spun că va fi cald și cu disconfort termic ridicat în vestul și în sud-vestul țării. Norii vor aduce ploi în după-amiaza acestei zile, în Carpații occidentali meridionali, apoi în Banat, Crișana și pe arii mai restrânse în restul Transilvaniei și a zonei de munte. În Oltenia și Muntenia vor fi perioade cu averse torențiale. Temperaturile maxime între 26 pe litoral până la 34 la umbră în Marea Mureș, nord-vestul Transilvaniei și în sudul Olteniei. Vor fi nori la București în a doua parte a zilei, vântul va sufla slab și moderat, spun meteorologii. Ei nu prognozează ploaie în capitală, ci doar o maximă de 32 de grade la umbră. Acum, potrivit site-ului ANM, sunt 19 la București, 20 de grade la Craiova, 18 la Timișoara și la Cluj-Napoca, 17 la Sibiu și Iași. La Chișinău, 19, iar maxima va fi în jur de 31.

0: RFI.
1: Președintele PNL Ilie Bolojan a fost reconfirmat ieri în funcție la Congresul Extraordinar al Partidului cu 1769 de voturi pentru. Bolojan a transmis că cine trădează partidul și complotează pe sub masă nu mai poate rămâne în PNL, sublinind că astăzi nu va fi dat nimeni afară, dar fiecare poate alege dacă este pe direcția partidului. Bolojan a avansat două soluții pentru deblocarea crizei guvernamentale, fie ca PSD să preia un guvern minoritar cu un pact de neagresiune pe 6 luni, fie ca PNL și aliații săi să preia guvernarea. 5 membrii PNL, între care și Adrian Vește, au termen până astăzi la prânz să-și dea demisia din partid sau vor fi excluși. Mirela Dădăcuș pe larg.
2: Congresul extraordinar al PNL a avut loc duminică la Romexpo cu participarea peste 1800

0: Nu am văzut propunerea pentru că avem o ședință a birourilor permanente reunite la ora 10 și n-am apucat să văd propunerea de calendar. Conduce Camera Deputaților ședința de data aceasta pentru că se face prin rotație. Vom vedea care va fi decizia. Cred că normal ar fi ca un vot de învestire să aibă loc mâine. În principiu, astăzi să fie audieri. Audierile sigur că au o durată, să fie o durată rezonabilă până la urmă, să fie prezenți toți colegii care vin din țară, să fie cvorum în comisii. Sunt niște lucruri care trebuie respectate acolo. Sunt convins că asta se va întâmpla pentru că nu cred că e vreo diferență dacă votul de învestire se va face astăzi sau mâine. Până la urmă, lucrurile trebuie să meargă înainte și vom vedea sigur care va fi soarta acestui guvern.
1: Dar apropo de asta, care este estimarea dumneavoastră? Ce se va întâmpla? Va trece, nu va trece pe calculele pe care le face în acest moment PNL-ul? Am văzut cine s-a solidarizat cu acest guvern. PSD a spus da, intrăm în guvern, evident. AUR oficial spune nu, nu-l votăm. Ce va fi la vot, o să vedem. PNL, USR, UDMR au spus nu. Și atunci?
0: Dacă ne luăm după declarațiile publice ale tuturor partidelor, evident și deciziile pe care noi le-am avut, PNL, USR, UDMR, le-ați menționat și au fost cât se poate declare, declarațiile publice ale celor din AUR, matematica ar fi în defavoarea investirii acestui guvern. Da, sigur că orice se poate întâmpla și vom vedea la vot. În momentul de față, pare că ar avea șanse destul de mici. Dar, încă o dată, sigur că experiența mea parlamentară este limitată la un an și jumătate, dar din ce am putut constata în această perioadă scurtă, orice este posibil în Parlament, vom vedea la vot ce se va întâmpla.
1: Caz în care PNL-ul ce va face? Haideți să luăm cele două scenarii. Trece acest guvern. Cu ce voturi nu știm? S-or găsi unii neafiliați, independenți, care au fugit de pe la MSOS, POT, AUR, deși nu sunt convins că e suficient. Dar mergem pe această idee. Trece guvernul. PNL ce face?
0: Merge înainte. PNL nu are altă variantă decât să meargă înainte cu deciziile aprobate în Congres și cu linia pe care ne-am propus-o, indiferent de ceea ce se va întâmpla cu învestirea guvernului sau nu. De menționat un lucru important, pentru că a fost depusă lista miniștrilor de către premierul desemnat Adrian Veștea cu mențiunile în dreptul unor colegi că ar reprezenta Partidul Național Liberal. Acest lucru este
1: Alina
0: greșit.
1: Gorghiu, de exemplu.
0: Da. Acest lucru este greșit. Hotărârile Congresului de ieri sunt cât se poate de clare. Partidul Național Liberal nu susține un astfel de guvern, nu susține investirea guvernului Veștea, iar toți colegii care fac parte din acest potențial guvern se situează în afara Partidului Național Liberal. Avem și un comunicat eliberat aseară de partid. E o chestiune pe care o vom discuta inclusiv în ședințele birourilor permanente reunite. Din punctul nostru de vedere, lista nu este corectă. Acei colegi nu reprezintă PNL și lista va trebui corectată.
1: Da, dar până îi dați afară din partid, ei au eticheta de membrii PNL, nu? Din perspectiva premierului
0: împotriva
1: potențial
0: Adrian
1: Veștea. Împotriva
0: deciziilor Congresului Partidului Național Liberal, deci fără a avea girul Partidului Național Liberal. E o chestiune care implică până la urmă autoritatea și legitimitatea acestui partid și o chestiune care contează în componența politică a unui posibil viitor guvern. PNL, refuzând să participe în acest guvern, nu poate gira o astfel de situație, motiv pentru care sigur că vom solicita ca lista să fie corectată în acord cu hotărârile Congresului Partidului Național Liberal de ieri.
1: Dar asta creează o anumită stânjeneală în PNL, pentru că veți fi, sau asta face de fapt premierul desemnat, Adrian Veștea, vă pune în situația delicată și complicată de a vă da afară din partid oameni care sunt membri în guvern.
0: Asta este situația. Am luat act de această decizie până la urmă de a înainta o listă cu oameni în afara deciziilor partidului. Toți cei care sunt în această listă, membrii PNL, știu foarte bine la ce se expun. Repet, vorbim de un congres al partidului care a decis asta în unanimitate. Și nu cred că cineva poate contesta o astfel de realitate.
1: Bun, și dacă trece la vot, înțeleg că PNL merge înainte, cum spuneați, asta înseamnă că veți fi în opoziție alături

0: de USR și UDMR, ca formațiuni democratice pro-europene, să spunem, dar și alături de AUR. AUR, SOS, POT, parlamentarii...
1: Vom vedea care este decizia AUR. Da. Sigur că din declarațiile publice constatăm că nu vor susține acest guvern și că vor rămâne în opoziție. Evident, constatăm că nici nu sunt parte a guvernului, nu sunt membri în guvern. Deci nu văd de ce ar susține un astfel de guvern, dar sigur e decizia lor. Da, va fi PNL în opoziție, cât se poate de clar.
0: Un PNL în opoziție ar fi mai puternic decât un PNL la putere? Sau decât a fost la putere în aceste 10-11 luni?
1: Eu cred că da. Pentru că, evident, prezența în guvern aduce cu sine și riscul erodării. Să nu uităm că Partidul Național Liberal a fost totuși în guverne în ultimii ani. Nu vorbim doar de 11 luni în care a fost condus de guvernul, de premierul Bolojan. Și a făcut lucruri foarte bune în aceste 11 luni. Reformele necesare, a echilibrat bugetar România cu niște costuri. Cred că o perioadă de opoziție nu dăunează niciunui partid democratic din țara asta, cu atât mai mult PNL. Suntem deciși în această direcție, inclusiv Congresul a validat această propunere, deci nu văd nicio problemă aici.
0: Bun, și dacă pică la vot guvernul Veștea, care va fi următorul pas din perspectiva PNL?
1: Noi am propus două soluții ieri. După Congres am avut o primă ședință a Biroului Permanent Național în care s-au discutat două soluții pe care le prezentăm, le-am prezentat și public prin premierul, președintele Bolojan, și vor ajunge și pe masa președintelui Nicu Șortan. Vorbim de un pact național care să genereze oarecare stabilitate cu niște reguli care trebuie respectate. Vorbim de închiderea PNRR, vorbim de reformele bugetare, de deficite, de tot ceea ce noi am susținut în această perioadă, situație în care, sigur că există două variante. Varianta unui guvern PSD, fiind partidul cel mai mare din Parlament, sigur că ar trebui să aibă această posibilitate, această șansă de a forma un guvern cu cei care îi vor susține. Motiv sau moment în care inclusiv PNL va susține investirea acelui guvern, pentru că nu vrem să blocăm în niciun caz țara, nu asta este ideea noastră, este scopul nostru, am spus foarte clar acest lucru. Varianta în care nu va exista această soluție, există a doua soluție, un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, care să beneficieze de aceeași susținere cu respectarea acelui pact despre care discutăm. Deci acestea sunt cele două soluții pe care noi le propunem. Soluții transparente, pe față, fără manevre complicate, așa cum au fost cele din ultima perioadă, asumat. Mm-hmm. Vom vedea, sigur, dacă va fi cazul sau nu, în funcție de ce se întâmplă cu acest guvern.
0: Dar ca să existe acest pact între partide, ar trebui... o condiție de bază, să existe încredere între partide. În momentul de față, PNL mai are încredere în PSD? Că de aici pleacă totul, de fapt.
1: E greu să mai ai încredere, având în vedere situația în care ne aflăm, având în vedere faptul că au votat o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern până la urmă și faptul că ulterior s-a încercat în mai multe rânduri compromiterea Partidului Național Liberal. Dar sigur că e o situație complicată care necesită niște măsuri extraordinare și care necesită până la urmă o rațiune superioară, să-i spunem, pentru că nu vorbim despre orgolii aici, nu vorbim despre interese ale unui partid, vorbim despre ce facem în continuare cu țara. Noi am venit cu aceste soluții de deblocare corecte și transparente, vedem în continuare ce se va întâmpla.
0: Dar întrebarea este, și ultimul comentariu, vă rog, domnule Mircea Brudean, mai vrea cineva să facă reforme, adică reforma statului mai e posibilă? Pentru că vorbiți de acest pact pentru PNRR, pentru SAFE, sunt bani mulți acolo, dar uitați-vă la PNRR și la acest jalon extrem de important legat de legea salarizării. Pare că, de fapt, nimeni nu vrea să-și asume această piatră care atârnă destul de greu la gât. E o lege grea, care ne mulțumește foarte mulți oameni. În 30 de secunde, vă rog.
1: Este o lege necesară, pentru că este un jalon în PNRR. România nu își permite să nu aprobe toate jalonele în PNRR, pentru că asta înseamnă pierdere de foarte mulți bani. Deci este o chestiune de asumare. Până la urmă, premierul Bolojan și-a asumat inclusiv acest lucru, fiind totuși într-o situație complicată, un guvern interimar. Dar cred că vorbim despre asumare, încă o dată spun asta, și despre ceea ce vor partidele să facă în continuare pentru țară. dacă toată lumea își dorește să facă bine și invocă interesul național, că vedem că interesul național este peste tot zilele acestea, înainte nu știu unde a fost când am dat jos un guvern care a făcut reforme, atunci înseamnă că toată lumea își dorește să continue reformele, pentru că nu există altă soluție pentru România decât să continue reformele începute.
0: Mulțumesc mult pentru prezență.
1: Mulțumesc și eu.
0: Invitatul dimineții la RFI, șeful Senatului Mircea Brudean, vicepreședinte ales la Congresul PNL. Le mulțumesc și ascultătorilor pentru mesaje. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim mâine dimineața la 9:15 cu un nou interviu. Până atunci, numai bine!
2: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
3: Cupa Mondială din 2026 continuă să ofere spectacol, emoții și răsturnări de situație, iar weekendul a reprezentat unul dintre cele mai intense momente ale fazei grupelor. Favoritele și-au consolidat pozițiile, câteva outsidere au confirmat că pot emite pretenții serioase, iar lupta pentru locurile din fazele eliminatorii a devenit tot mai aprigă. SUA au confirmat forma excelentă. Succesul 2-0 cu Australia, într-un meci controlat aproape în totalitate, arată că americanii calificați de deja în 16-im pot ajunge departe la acest turneu. Selecționerul Pochettino i-a promis lui Donald Trump că Yankee s-ar putea chiar impune în finală și ar primi astfel medaliile de campion chiar din partea celui mai puternic președinte din lume. SUA au controlat partida prin posesie și intensitate, demonstrând o maturitate tactică remarcabilă. În aceeași grupă, Paraguay a produs o surpriză importantă, învingând Turcia cu 1-0, în condițiile în care selecționata lui Montella a avut 78% posesie, un om în plus pe teren timp de o repriză, 32 de șuturi la poartă și 3 ocazii mari, dar nu a putut să marcheze. Sudamericanii au mizat pe disciplină și pe o apărare bine organizată, reușind să reziste presiunii exercitate de turci. Semiluna, cea care a lăsat România acasă, este eliminată din competiție după 2 meciuri. În grupa C, Marocul și-a continuat parcursul impresionant. După remiza obținută împotriva Braziliei în prima etapă, africanii au învins Scoția cu 1-0 și au demonstrat încă o dată că performanța lor de la ediția precedentă, când au terminat pe locul 3, nu este întâmplătoare. Marocanii, cu jucători școliți în academii de fotbal europene, au practicat un fotbal inteligent, bazat pe organizare defensivă și contraatacuri rapide. Reușita din partida cu Scoția i-a aparținut lui Sabari, atacantul triplu campion al Olandei, cu Eindhoven, colegul lui Denis Mann. Brazilia a răspuns imediat provocării. A obținut o victorie clară, 3-0 cu Haiti, după egalul cu Maroc din debutul turneului, arătând o față mult mai convingătoare. Seleção a arătat timp de o repriză ca o pretendentă la trofeu. Tehnică individuală, circulație rapidă a balonului și capacitate de a controla ritmul jocului, acestea au fost armele brazilienilor. Vinicius Junior a ajuns la 2 goluri în turneu și s-a înscris în cursa pentru golgheterul turneului. O altă mare favorită la titlul mondial, Germania, s-a calificat în 16-im, după un duel mult mai echilibrat decât se anticipa. Nemții s-au impus abia în minutul 90+4 cu 2-1 în fața coastei de Fildeș, dar au fost nevoiți să muncească din greu pentru fiecare metru de teren. Africanii au pus probleme serioase Germaniei, dar trupa lui Nagelsmann a găsit însă resursele necesare și arată ca o campioană, cel puțin în mentalitate. În aceeași grupă E, micuța Curaçao a scris istorie. A obținut primul său punct la un campionat mondial după 0-0 cu Ecuador. Olanda a oferit poate cea mai spectaculoasă demonstrație de forță de la acest mondial, învingând Suedia cu un categoric 5-1. Portocala mecanică a impresionat prin ritm, creativitate și eficiență ofensivă. Fiecare atac părea să se transforme într-o ocazie de gol, iar suedezii au fost depășiți la toate capitolele. Olanda a controlat complet jocul și a transmis un mesaj clar tuturor adversarilor. Este una dintre candidatele serioase la trofeu. O altă echipă națională care a impresionat în weekend este Japonia. Niponii au trimis acasă Tunisia, scor 4-0, și s-a anunțat o nucătare pentru adversari. Acest meci, numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale, a fost arbitrat impecabil de o brigadă românească cu Ișvan Covaç la centru. Ieri seară, Spania s-a răzbunat pe Arabia Saudită pentru debutul rușinos cu capul verde și a obținut o victorie categorică 4-0. După ce a fost acuzat că în partida de debut nu a atins mingea timp de 30 de minute, atacantul de origine bască, Mikel Oyarzabal, a devenit primul jucător din istoria Cupei Mondiale care marchează 2 goluri și oferă o pasă decisivă în primele 24 de minute ale unui meci. A fost a 32-a partidă fără înfrângere pentru Spania, care evident rămâne și ea una dintre candidatele la titlu. Belgia a remizat alb cu Iran, ceea ce complică calculele grupei G, din care mai fac parte Noua Zeelandă și Egipt. După acest weekend, competiția intră într-o fază decisivă, iar fiecare partidă poate schimba radical ierarhiile, genul de spectacol care transformă Cupa Mondială într-un eveniment memorabil.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
4: Suntem la 10 fără 10, în matinalul RFI mergem până la Cluj. Cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania și-a desemnat câștigători într-o atmosferă de gală sâmbătă seară pe scena Teatrului Național. A fost o ediție aniversară marcată de povești intense despre memorie, legături fragile și noi începuturi. Deja tradiționalul juriu al tinerilor francofoni și-a desemnat și el câștigătorul. Aflăm detalii de la Bianca Pădurean.
5: Marele câștigător al TIFF a fost lungmetrajul Lionel, o coproducție Spania-Franța regizată de Carlos Saiz. Filmul a plecat acasă cu prestigiosul trofeu Transilvania în valoare de 10.000 de euro. Distincția a fost înmânată regizorului de cunoscutul actor irlandez Aidan Gillen, membru al juriului. Lionel spune povestea emoționantă a unui tânăr care încearcă să reconstruiască relația cu tatăl său după ani de absență. Premiul pentru cea mai bună regie, în valoare de 3.500 de euro, i-a revenit regizoarei Constantina Cozzamani pentru Titanic Ocean, o odisee pop și fantastică despre adolescență și libertate. De asemenea, premiul special al juriului a fost acordat producției Tatăl nostru, regizată de Goran Stankovic, o dramă tulburătoare despre adicție și reabilitare. La categoria cea mai bună interpretare, juriul a premiat la Indigo întreaga distribuție a filmului Golgoluț. Acest film a fost dublu laureat, obținând și premiul juriului ecumenic. Ediția cu numărul 25 a oferit și momente de înaltă încărcătură emoțională prin premiile de excelență. Regizorul Corneliu Porumboiu a primit trofeul TIFF 25, actrița Anda Onessa a fost distinsă cu premiul de excelență, iar legendara actriță italiană Ornella Muti a fost aplaudată la scenă deschisă pentru întreaga sa activitate. Printre distincțiile internaționale importante s-a numărat și premiul jurului tinerilor francofoni, oferit de TV Saint Monde, Institutul Francez și RFI România, care a revenit peliculei Regele Soare, Le Roi Soleil, în regia lui Vincent Mael Cardona. Juriul tinerilor francofoni este un proiect cu tradiție în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania. Rolul său principal este de a susține tinerii creatori, dar și de a promova diversitatea culturală și lingvistică a spațiului francofon în rândul publicului din România. Anul acesta, juriul a fost format din 6 tineri pasionați de cinema, cu vârste cuprinse între 18 și 28 de ani, care vorbesc limba franceză la un nivel avansat.
6: Cinematografia,
7: pe de-o parte, când ești la medicină, este un mod de a împrumuta viața al cuiva timp de uneori, timp de ore, alteori timp de două ore, așa că îți permiți să-ți mai golești puțin mintea. Și apoi, de asemenea, îmi oferă o perspectivă creativă pe care nu o am neapărat în studiile mele. Cele două sunt complementare pentru că, prin urmare, pot analiza filme ca pe o operație chirurgicală, dar pot de asemenea să dau dovadă de puțină creativitate în relația cu pacienții mei.
8: Cum a fost pentru tine experiența de a face parte din jurul francofon de la TIFF?
9: Extrem de interesant. În primul rând că am văzut super multe filme din cadrul juriului și în general în cadrul TIFF-ului super, super, super diferite. Și faptul că a trebuit să alegem unul dintre 8 care au fost atât de diferite a fost destul de complicat și te pune un pic pe gânduri mai mult decât mi-a plăcut, nu mi-a plăcut, cum aleg cu adevărat un film. Și plus a fost experiența limbii franceze. Super interesant să vorbesc atât de mult franceză cu oameni foarte diferiți și interesanți care vin din domenii complet diferite.
10: A fost o experiență tare, tare plăcută. Îmi pare rău că acum o să știu și termine, însă da, am învățat să-mi și argumentez foarte bine propriile idei, cu mai multă rigoare. Toată lumea a fost foarte deschisă, nu m-am simțit deloc stânjenită că poate nu am nivelul de franceză de C2. Însă, da, a fost o experiență tare plăcută și m-am bucurat foarte mult de această oportunitate.
5: Pentru a-și rafina analiza critică, tinerii jurați sunt ghidați de un mentor cu o vastă experiență în spațiul cultural. În mod tradițional, acest rol i-a revenit Corinei Șuteu, consultant cultural și fost ministru al culturii. Tinerii au urmărit o selecție specială de lungmetraje de limbă franceză. Pe lângă recunoașterea simbolică adusă regizorului, premiul oferit de acest juriu are o valoare extrem de practică pentru piața de film. El constă în achiziția drepturilor de difuzare a filmului câștigător în cinematografele din România, asigurându-i astfel o distribuție locală. TIFF 25 s-a încheiat cu proiecția unui film de neuitat cu Marilyn Monroe, Some Like It Hot, cunoscut la noi sub numele de Unora le place jazzul. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
11: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
12: Frunză verde de secară, poate să fie luni, că-i vară. Zilele sunt mai frumoase și mai lungi, dar luminoase. Pam, pam.
13: Din ziare.com aflăm că România vrea să aducă o gigafabrică AI de 5 miliarde de euro la Cernavodă. Proiectul presupune instalarea peste 100 de mii de acceleratoare de inteligență artificială, iar Cernavodă a fost ales pentru accesul la energie. Doar că investitorii cer garanții de la stat înainte să intre în joc, cu finanțare sau facilități care să reducă riscurile.
12: Bine ați venit, dragi investitori, la noua agenție de stat pentru clarificări înainte de investiție. Dar nu durează mult. În primul rând, că statul nostru vă oferă o grămadă de garanții, cum ar fi o ofertă clară de șpagă pentru terenul fabricii. Apoi avem niște băieți deștepți din mafia energiei, băgați pe țeavă, niște întârzieri decente în construcție cam de 2-3 ani, altă șpagă pentru construirea unui drum și o tăiere de panglică cu politicieni. Sincer, oricum, când o să fie în sfârșit gata, proiectul o să fie deja depășit. Ați plecat? Succes!
14: Intenționați să stați de vorbă cu mine în această problemă?
13: G4media.ro observă noi restricții pe Valea Oltului. Poliția română anunță că lucrările de întreținere și consolidare de pe DN7 continuă până la jumătatea lunii iulie, iar circulația se va desfășura alternativ pe un singur sens de mers.
12: Să trăiți negrăbiți, agentul Jgureanu raportează că participanții la trafic au astfel posibilitatea să efectueze pauze prelungite în care pot admira frumusețea defileului Văii Oltului, bineînțeles prin norii de praf și fum de eșapament. Chiar vorbeam cu colegii la câți bani s-au băgat în drumul ăsta de 36 de ani, mai făceau încă două paralele, băi, să fie unul de dus, altul de întors și unul rămâne pentru contracte cu statul.
15: Au reparat ăștia drumul.
13: Paytech.ro te învață ce să faci dacă ai vecini gălăgioși la hotel cu televizoare date prea tare, petreceri, certuri, copii care aleargă sau uși trântite noaptea. Sfaturile unui manager hotelier pentru a evita conflictele. În primul rând, nu încerca să rezolvi singur problema. Sună la recepție și lasă personalul hotelului să gestioneze situația.
16: Bine ați venit la noi la Hotel Tăcerea. Sperăm să vă simțiți bine. Da, ce copilași frumoși aveți. Hei, ți-l mic, nu mai dat te rog cu piciorul în birou. Deci, politica noastră e foarte strictă, știți, nu? Fără zgomote, petreceri, uși trântite, urlete. Cel mic se aude? Deci, poftiți cheia și kitul de cazare. Dopuri de urechi, căști pentru televizor, papuci cu talpă din burete și pentru cei mici, folia asta cu sedative ușoare. Și până își face efectul, aveți aici niște călușuri sigilate. Vă urez ședere plăcută. Pardon, tăcută.
11: Taci! Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
2: Guvernul Veștea intră în linie dreaptă. Decizia este așteptată în scurt timp în Parlament. În ședința care începe la această oră, conducerea Parlamentului va vota programul audierilor miniștrilor. Reprezentanții PNL, USR, AUR și UDMR au anunțat oficial că nu vor vota guvernul Veștea. Ieri Ilie Bolojan și echipa sa de conducere au primit un vot covârșitor la congresul PNL. De asemenea, au fost luate două decizii importante, separarea totală a PNL de PSD și excluderea 5 lideri ai PNL. Traficul maritim în strântoarea Ormuz a scăzut drastic în urma anunțului Iranului că a închis din nou această cale navigabilă ca urmare a atacurilor Israelului asupra Libanului. La aproape un deceniu de la referendumul care a dus la ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, tot mai mulți britanici consideră că Brexitul a avut efecte negative asupra țării. Guvernul Veștea intră în linie dreaptă în ședința care începe la această oră. Conducerea Parlamentului va vota programul audierilor miniștrilor, care e programat între orele 12 și 15.30 și programul de lucru și ordinea de zi a plenului comun, care este prevăzut să înceapă de la ora 17, potrivit surselor citate de hotnews.ro. Pe ordinea de zi se numără prezentarea programului și a listei guvernului de către Adrian Veștea, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, dezbateri și votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului. Veștea are nevoie de 233 de voturi pentru învestirea cabinetului său. Reprezentanții PNL, USR, AUR și UDMR au anunțat oficial că nu vor vota acest guvern. Ieri Ilie Bolojan și echipa sa de conducere au primit un vot covârșitor la congresul PNL. De asemenea, la congres au fost luate două decizii importante, separarea totală a PNL de PSD și excluderea 5 lideri ai PNL, Lucian Bode, Robert Huma, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan și Adrian Veștea. Toți cei 5 au termen până la prânz să-și dea demisia din PNL. Ciprian Ciucu, primarul general al capitalei, a avut și el o intervenție dură la congresul PNL, în care a vorbit despre sistemul care participă în alegeri și care a ales să spună presiune pe PNL. Ciprian Ciucu a renunțat la funcția de prim-vicepreședinte după ce a fost pus sub acuzare de DNA de luare de mită. Despre premierul desemnat Adrian Veștea, Ciucu a spus că nu-și aparține și că este împins să formeze un guvern de aceiași oameni care au pregătit operațiunea specială.
3: Dar știți care e problema cu sistemul? Că spre deosebire de noi, sistemul nu participă niciodată în alegeri. Adică nu candidează, că de participa, participă. Pentru sistem nu contează dacă ia deciziile greșite. Alții vor plăti. Populația și politicienii vor plăti, dar niciodată sistemul. Și sunt mai puternici pentru că au timp. Au timp să-și creeze rețele de putere, de relații, de privilegii, la care noi nici măcar n-am putea visa ca politicieni. Sunt oameni foarte, foarte bogați, cu multe resurse în mass media, în companiile de stat, în companiile care au contracte cu statul, în instituții noastre publice și niciodată nu dau seamă față de nimic. Iar dacă ajung în justiție, cum am ajuns eu astăzi, am câștigat alegerile în București împotriva voinței sistemului. M-am bătut cu trădătorii de astăzi din PNL. Da, acum pot să o spun sus și tare și pot să o spun liber. Ne-au trădat, au băgat bani mult în contracampania mea și, să o spun, până și șeful statului a făcut un clip împotriva mea.
2: L-am ascultat pe Ciprian Ciucu.
0: Traficul maritim în strâmtoarea Ormuz a scăzut drastic în urma anunțului Iranului că a închis din nou această cale navigabilă ca urmare a atacurilor Israelului asupra Libanului, arată datele de urmărire a navelor citate de Al Jazeera. Doar 12 nave au traversat strâmtoarea ieri, în scădere față de cele 35 de tranzitări înregistrate cu o zi înainte. Strâmtoarea Ormuz, cale de tranzit crucială pentru livrările de petrol și gaz mondiale, au fost blocată în timpul ostilităților care au debutat pe 28 februarie prin atacurile americano-israeliene asupra Iranului. Teheranul acceptase să redeschidă strântoarea în cadrul unui acord preliminar semnat de Donald Trump și omologul său iranian și traficul maritim a început să fie reluat, dar sâmbătă Iranul a anunțat că va închide din nou această cale navigabilă din cauza atacurilor israeliene în sudul Libanului. La aproape un deceniu de la referendumul care a dus la ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, tot mai mulți britanici consideră că Brexitul a avut efecte negative asupra țării. Un sondaj realizat de European Council of Foreign Relations arată că până la două treimi dintre alegători
2: Cred că decizia din 2016 a afectat economia și a contribuit la creșterea costului vieții, scrie Reuters. Cercetarea realizată în perioada 7-14 mai pe un eșantion de peste 2000 de persoane indică faptul că 2/3 dintre respondenți consideră că Brexitul a avut un impact negativ asupra economiei britanice și a dus la scumpirea traiului de zi cu zi. O explozie a avut loc duminică în urma unui incident tehnic în zona industrială Ras Laffan din Qatar, unde se află cel mai mare centru de gaze naturale lichefiate din lume. Incidentul s-a soldat cu 54 de răniți și 18 dispăruți, anunță Ministerul de Interne de la Doha. Qatarul e al doilea cel mai mare exportator mondial de gaze naturale lichefiate după Statele Unite, iar Ras Laffan este principalul său centru de producție. Iată acum datele meteo. 25 de grade indică termometrele în capitală la această oră, dar maxima va crește până la 30 de grade, spun meteorologii de la ANM. Avem 27 de grade la Timișoara, 26 sunt la Craiova și Chișinău, 25 de grade se înregistrează acum la Cluj-Napoca, la Iași și la Sibiu. Rămâneți pe RFI, începe Moldova Zoom la 10:15, este prezentată de Lina Gru.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Un pavilion uitat din Parcul Herăstrău ar putea deveni curând un loc unde studenți, specialiști, administrația și locuitori ai orașului lucrează împreună pentru viitorul spațiilor verzi din București. La începutul lunii iunie, filiala din capitală a Asociației Peisagiștilor din România a preluat administrarea acestui spațiu printr-un parteneriat cu Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, ALPAB. Iar primul pas a fost deja făcut. O întâlnire care a dus la aceeași masă reprezentanți ai universităților, ai Institutului Național al Patrimoniului, ai administrației și ai organizațiilor civice. Discuțiile au mers dincolo de întreținerea unui spațiu verde și au vizat idei precum o școală de vară dedicată patrimoniului verde și refacerea zonei centrale a pavilionului printr-o colaborare continuă cu comunitatea.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiști internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro. Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Group Societe Generale. Parteneri: PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up. Proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Partener media RFI România.
7: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la serviciu.
8: Avem un loc peste 6 luni.
7: Da, câți mecanici aveți?
8: Unu!
9: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anii lor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro, o campanie EduAct susținută de TopLac.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Continuă scandalul legat de agenția de stat MoldAtSA, directorul căreia a câștigat concursul cu o biografie inventată. Noi detalii apar la suprafață. Acum, controversa scoasă la iveală tot de jurnaliști de la ziarul de gardă ține de purtătoarea de cuvânt a instituției.
2: Acum câțiva ani, Anastasia Taburceanu a fost și purtătoarea de cuvânt al guvernului, doar că alt aspect din biografia sa a atras atenția publică. Este verișoara președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Între timp, povestea a fost preluată de opoziția de la Chișinău.
1: Duminică, 21 iunie, s-au împlinit 85 de ani de la intrarea României în războiul împotriva Uniunii Sovietice alături de Germania nazistă. A fost o decizie cu urmări majore pentru viitorul României. Campania de Est a fost marcată de numeroase greșeli politice și militare.
3: Rusia folosește intens acest mit al Marelui Război pentru apărarea patriei, început la 21 iunie 1941, pentru justificarea politicii imperialiste actuale.
1: Și un reportaj de la Chișinău, unde sâmbătă socialiștii conduși de Igor Dodon au organizat ceea ce i-au numit Marșul Familiei, iar duminică a avut loc Parada Pride. Acestea sunt temele principale ale ediției. Începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. La Bruxelles are loc astăzi cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, următorul pas în parcursul european după deschiderea oficială a negocierilor de aderare acum o săptămână. Modernizarea 20 de școli și creșterea eficienței energetice a 10 spitale vor fi realizate prin două proiecte susținute de Uniunea Europeană și cod galben de caniculă în sudul Republicii Moldova, unde se vor înregistra astăzi temperaturi de până la 35 de grade. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. La Bruxelles are loc astăzi cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, următorul pas în parcursul european după deschiderea oficială a negocierilor de aderare acum o săptămână. Republica Moldova este reprezentată de președinta Maia Sandu, iar Uniunea Europeană de președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Urmează să fie discutat procesul de aderare la Uniunea Europeană, reformele aflate în desfășurare și cooperarea în domenii precum securitatea energetică. Chișinăul a înregistrat progrese substanțiale, spun oficialii europeni, și a demonstrat angajament în alinierea la acquis-ul comunitar, în pofida presiunilor externe. Liderii vor aborda și cooperarea în contextul riscurilor de securitate din regiune și al efectelor războiului din Ucraina. La finalul summitului este așteptată adoptarea unei declarații comune prin care vor fi reconfirmat angajamentul pentru aprofundarea relațiilor Uniunea Europeană-Republica Moldova. Chișinăul menține obiectivul ambițios de a deveni membru a Uniunii Europene până în 2030. Republica Moldova va reduce numărul centrelor autorizate pentru certificările internaționale în informatică de tip CentriPort, după un caz de fraudă investigat de Centrul Național Anticorupție, care vizează obținerea ilegală a certificatelor în informatică. Cazul a fost scos la iveală după presupuse scheme prin care unii candidați ar fi obținut certificări internaționale în mod fraudulos. Certificatele CentriPort sunt utilizate pentru evaluarea competențelor digitale în trei domenii: rețelistică, baze de date și programare, și pot permite, în anumite condiții, asigurarea din oficiu a notei maxime la probe de informatică la bacalaureat. Într-un interviu pentru RFI, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a confirmat că au fost identificate tentative de fraudare organizate de unele entități locale, care ar fi exploatat vulnerabilități ale platformei de testare. Cazul a atras și reacția companiei internaționale CentriPort, prezentă în peste 70 de țări, ai cărei oficiali s-au declarat surprinși de modul în care a fost fraudat sistemul. Dan Perciun.
4: S-a găsit o companie suficient de ingenioasă care pare să fi pus pe roate un proces întreg de fraudare. Au vândut servicii nu de învățare a programării, dar servicii de învățare a grilei, de rezolvare a testului. Și deja și cei de la internațional vor schimba, reieșind din experiența Moldovei, dar să vă dați seama, ei sunt prezenți în mai mult de 70-80 de țări în toată lumea. Deci ei sunt profund surprinși de ce s-a întâmplat. Pe lângă asta, dacă anterior au existat 18 centre de testare, vor rămâne doar 5, unde cei care gestionează aceste centre sunt suficient de credibili și avem o încredere mai mare în ceea ce reprezintă ei.
1: Ministrul Educației de la Chișinău, Dan Perciun, care mai spune în interviul pentru RFI că autoritățile nu intenționează să renunțe la mecanismul de certificare internațională, considerat un instrument important pentru elevii din liceu, ci doar va reduce numărul de centre de testare. Modernizarea 20 de școli și creșterea eficienței energetice în 10 spitale vor fi realizate în două proiecte susținute de Uniunea Europeană. Acordurile de finanțare au fost semnate de guvern cu Banca Europeană de Investiții, anunță IPN. Primul proiect, reabilitarea și modernizarea școlilor din Moldova, are o valoare de peste 51 de milioane de euro și prevede modernizarea 20 de instituții de învățământ din țară. Ministrul Educației Dan Perciun a declarat că inițiativa va contribui la reducerea supraaglomerării școlilor din capitală și la creșterea unei rețele de instituții model la nivel național, beneficiarii vor fi aproximativ 14.000 de elevi. Al doilea proiect vizează eficiența energetică în sectorul sănătății și prevede reabilitarea 10 spitale publice de importanță națională. Cu un grant suplimentar de 10 milioane de euro din partea Uniunii Europene, instituțiile vor fi dotate cu sisteme moderne de ventilare și panouri solare. Ministrul Energiei Dorin Junghetu a estimat o reducere de circa 40% a costurilor energetice și îmbunătățirea condițiilor pentru peste 1 milion de pacienți și 10.000 de cadre medicale. Și cod galben de caniculă astăzi în sudul Republicii Moldova. În raioanele din sud vor fi înregistrate temperaturi de până la 35 de grade, potrivit Ministerului Mediului. Instituția recomandă cetățenilor să evite expunerea prelungită la soare, mai ales în orele de vârf, să consume suficientă apă și să acorde o atenție sporită copiilor, persoanelor în etate și celor cu probleme de sănătate. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continua.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: La Chișinău, în acest weekend, a fost o mobilizare importantă a forțelor de ordine pentru a menține caracterul pașnic a două manifestații. Sâmbătă, socialiștii conduși de Igor Dodon au organizat ceea ce ei au numit Marș al Familiei, iar duminică a avut loc Parada Pride. În acest an, cele două manifestații au fost organizate în zile diferite, după ce anii trecuți au avut loc violențe, după când contramanifestanțe din Marșul Familiei au încercat să rupă cordoanele forțelor de ordine și să-i atace pe cei de la Parada Pride. Veronica Gerbovețchi a fost la ambele manifestări și aduce din atmosfera în reportajul care urmează.
5: Sute de oameni mobilizați de Partidul Socialiștilor au mers în coloană și au scandat lozinci în susținerea familiei tradiționale.
6: Nu suntem țară creștină. Noi înțelegem că sunt oameni care știu de altfel, care cred altfel, care au alte valori. Dar ei sunt minoritate. Nu câteva procente sunt în Moldova. Ei au dreptul să facă acasă ce vor. Dar să promovăm aceste valori în stradă, prin marșuri LGBT sau prin modificări de legislație sau prin politici promovate în domeniul educației, nu suntem categorică potrivă.
5: Evenimentul a durat aproximativ o oră și a culminat cu un meeting în scoarul Catedralei Metropolitane din Chișinău.
7: Câți fii familia tradițională în viziunea dumneavoastră?
8: Eu trebuie să fie o foarte respectuoasă cu bărbat, cu soția.
7: Femeie.
8: Da.
7: Altfel...
8: Nu se mai face.
7: Ei, ăștia trebuie dat afară din țară, nu-i să mai aici. Dar cu ce încurcă ei aici?
9: Strig și pe alții, tineri, strig și pe alții.
10: Eu prima dată când am văzut la noi marfii ăsta cu LDP-ul ăsta, mi s-a dus crâșa, am crezut că i-am suscat Moldova cu tot.
11: În aceste momente, oamenii au fost serviți cu înghețată. Vedem foarte mare agitație. Discursurile au rămas pe fundal, pe planul 2, lumea fiind concentrată acum să ia înghețată.
5: Manifestația organizată de socialiști a avut loc în ajunul marșului Chișinău Pride. În dimineața marșului comunității LGBT, un grup de enoriași s-a rugat în fața monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău, cerând, potrivit mesajelor transmise de participanți, mântuirea homosexualilor. Îndemnul de a participa la rugăciune a venit din partea Bisericii Bunăvestire.
12: Într-o măsură aveți dreptate. Când ziceți că omul se naște așa, ne naștem cu aceeași predispunere toți. Că noi toți ne naștem într-o fire păcătoasă. Exact și practica asta, tocmai organizațiile astea și tot ce se face, ei știu metodic cum să facă lucrurile. Este așa, inclusiv o parte a strategiei de a-i atrage pe oameni în practicile astea, este parada de azi și toată campania asta informațională în care noi încercăm să aducem o balanță.
5: După rugăciune în aer liber, oamenii au mers în coloană prin centrul capitalei spre biserică.
13: Dragostea creează! Legea protejează!
14: Să spunem că dragostea este una pentru toți și toți avem nevoie de lege care să ne dea niște drepturi atunci când vrem să creăm o familie. Nu poți schimba orientare sexuală, asta este deja o dovadă. Cât dacă îmi permiți o glumă despre persoanele care nu sunt de acord cu căsătoriile homosexuale, este foarte simplu. Nu ești de acord cu o căsătorie homosexuală, nu intri într-o căsătorie homosexuală și îi lași pe cei care sunt de acord să o facă.
5: Marșul Chișinău Pride a început la ora 12. Participanții, printre care s-au numărat nu doar membrii ai comunității LGBT, au cerut printre altele drepturi egale, indiferent de orientare sexuală.
15: În cazul meu este verișorul meu care este și eu sunt coordonatoare de grup de părinți.
11: Cum a fost coming out-ul în cazul lui?
15: A fost
11: pentru
15: foarte
11: părinți mai ales.
15: Pentru părinți, greu, dar până la urmă tot a fost ok și copiii care sunt primiți, care sunt susținuți, ei ajung tare departe.
11: Vedeți discriminare în continuare pentru această comunitate?
15: Sigur că se vede, de altfel nu am stat aici, nu am stat cu tricourile astea.
16: Persoanele LGBT, din păcate, rămân cele mai discriminate, ceea ce arată sondajele din toate grupurile social vulnerabile și o vedem în locuri de muncă, la angajare, da, o vedem în sfera accesului la unele servicii, la educație, la protecție socială.
5: Manifestația a fost supravegheată de un număr important de polițiști și carabinieri care au restricționat temporar circulația pe anumite străzi. Potrivit organizatorilor, acesta a fost cel mai pașnic marș al comunității LGBT organizat din 2013 până în prezent.
1: Un reportaj de la Chișinău semnat de Veronica Gerbovețchi. Varianta video a reportajului o puteți găsi pe site-ul nostru și pe rețelele noastre de socializare. Pe tot teritoriul Republicii Moldova, RFI emite pe frecvența 107.3. Sunt Lina Grâu, Moldova Zoom continua.
0: Cronica lui Vitalie.
1: Ziarul de gardă de la Chișinău scrie că la compania de stat Moldața a fost angajată fără concurs verișoara Maie Sandu. Anastasia Taburceanu spune că angajarea s-a făcut printr-o procedură legală pentru că a făcut la baza CV-ul și experiența profesională. Opoziția însă este nemulțumită de explicații și vine cu alte acuzații, iar cazul este intens discutat pe rețelele sociale. Ne explică Vitalie Cojocar în Cronica lui Vitalie.
2: Această poveste a început în momentul în care jurnaliștii de la Ziarul de Gardă au publicat că directorul Moldața, companie responsabilă de traficul aerian din Republica Moldova, a mințit în CV. Nu a pilotat niciun avion pentru Air Canada, nu era nepotul scriitorului Spiridon Vangheli. Imediat ce investigația a devenit publică, directorul Moldața a fost suspendat din funcție. Dinu Plângău, deputat din partea PAS, partidul de la guvernare, a cerut ca Dumitru Vangheli să returneze salariile, a solicitat procuraturii o anchetă. La scurt timp, Ziarul de Gardă a publicat un alt articol în care anunța că purtătoarea de cuvânt Moldața a fost angajată fără concurs pe un salariu de peste 25.000 de lei moldovenești, cam 1200 de euro. Acum câțiva ani, Anastasia Taburceanu a fost și purtătoarea de cuvânt al guvernului, doar că alt aspect din biografia sa a atras atenția publică. Este verișoara președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. În reacție pentru Ziarul de Gardă, Anastasia Taburceanu spune că a fost angajată legal pentru că nu e o funcție de conducere. În plus, este specialistă în comunicare. Cazul este discutat acum pe rețelele sociale. Unii consideră că salariul e prea mare și se întreabă dacă a contat legătura de rudenie, alții susțin că nu există un conflict de interese și că nu a fost încălcată legea. Între timp, povestea a fost preluată de opoziția de la Chișinău. Premierul Ion Chicu este un critic al președintei Republicii Moldova. Acum 6 ani, Maia Sandu l-a dat în judecată pentru declarații mincinoase, dar acțiunea a fost respinsă de judecătoria Chișinău după 3 ani de examinare. În prezent, Chicu este deputat în Parlament. Acesta ironizează activitatea purtătoarei de cuvânt pentru că ultima știre de pe site-ul Moldața e de anul trecut. Anastasia Taburceanu spune însă că a avut activitate. S-a ocupat de rebranding, a elaborat campanii de comunicare și a lucrat la recrutarea controlorilor de trafic. Dragoș Galbur este președintele Partidului Național Moldovenesc, un partid extraparlamentar. Anul trecut s-a declarat deranjat de ce spunea pe rețelele sociale un susținător PAS și a anunțat pe TikTok că oferă 2000 de dolari celor care vor filma, citez, un video cu acest tip în genunchi, cerându-și scuze de la mine, indiferent cum îl vor impune, am încheiat citatul. Poliția s-a autosesizat, iar Galbur a șters clipul, a susținut că a fost vorba de marketing. Acum, despre purtătoarea de cuvânt de la Moldața, spune că locuiește în Slovenia și muncește de la distanță pe un salariu de peste 70.000 de lei moldovenești, cam 3.500 de euro. Contactată de publicația Newsmaker, Anastasia Taburceanu a răspuns și acestor acuzații, spune că în statele de personal este trecută drept purtătoare de cuvânt, dar prestează servicii de comunicare pentru Moldața. De asemenea, spune că salariul său este de aproape 1.200 de euro.
0: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Duminică, pe 21 iunie, s-au împlinit

0: de culori, Liviana a avut anumite preferințe și cerințe pe care le-am îmbrățișat cu bucurie, pentru că au fost cumva și preferințele mele. Ne-am lăsat inspirați și de culorile găsite în spații. De exemplu, am găsit un verde masliniu foarte deschis pe pereți, care i-a plăcut foarte mult Livianei și pe care l-am pus în valoare și care a fost preluat inclusiv în identitatea grafică a expoziției. O să o vedeți în catalog, în afișe, în signalectica spațiului. Da, culorile sunt destul de estompate și destul de neutre și tocmai de aceea cred că lucrările se văd și mai intense.
1: Ce-ți inspiră acest loc și în ce l-ai vedea transformat? Pentru că deocamdată a rămas încă un spațiu abandonat, care ocazional este folosit de puțină vreme pentru niște expoziții.
0: E un spațiu care o clădire, în primul rând, așa cum spuneam, care are foarte multe straturi istorice și arhitecturale. Este construită în timp și lucrul ăsta se vede. Este foarte bogat organizată prin trei curți interioare, fiecare cu altă amploare și cu altă prezență și atmosferă. Mi se pare foarte potrivit pentru ceea ce este folosit astăzi, pentru un centru cultural sau un centru de expoziții cu multă artă sau, de ce nu, și un centru care să implice comunitățile și să fie un loc care se poate vizita. În general, lipsesc astfel de spații foarte ample în care se pot desfășura expoziții mari sau centre culturale și mi se pare că este un spațiu care ar fi extrem de potrivit, mai ales pentru că este și în centru, dar are și aceste curți absolut superbe.
1: Mihaela Irimescu este președinta Asociației Galeria Artep.
2: Venit, cred că pentru prima oară, împreună cu arhitecta Eliza Iochina și cu curatoarea Liviana Dan, împreună cu Diana Iabrașu, deci eram o grupă de oameni care am intrat cu multă emoție într-un spațiu de care știam că e un spațiu construit cu sute de ani în urmă și care a suportat transformări, iar la un moment dat nu s-a mai întâmplat nimic în acest spațiu. Sau da, s-a degradat spațiu. Și atunci noi a trebuit să ne adaptăm, dar ne doream tare mult să fie un spațiu mare în care să oferim vizitatorilor timp și spațiu pentru a se întâlni cu lucrările lui Ștefan Călțea. Și l-am găsit aici, dar a trebuit să facem transformări. A fost o etapă nu ușoară, pentru că după ce am ales spațiu, a trebuit să gândim dimensiunea expoziției, transformările pe care le dorim în acest spațiu și grija cu care ne-am apropiat de clădire patrimoniu și respectul față de ea. Și asta a implicat o comunitate și o comuniune permanentă și o discuție permanentă cu toată echipa, cu echipa Fundației Ștefan Câlțea, echipa Galeriei Posibile, echipa Galeriei Arte, apoi echipa extinsă, curatori, arhitecți, echipele tehnice și tot așa s-a mărit pe panoul din dreapta mea, pentru că noi suntem acum în mijlocul expoziției, există un panou de mulțumiri. Și acel panou de mulțumiri are pe el 265 de nume. Asta înseamnă că cel puțin 265 de oameni au ales să ajute la construirea acestei expoziții.
1: Ce mi se pare foarte frumos este că este și o expoziție orientată către viitor și către a da înapoi societății ceva, pentru că fondurile rezultate din vânzarea biletelor vor fi date către ambulanța pentru monumente. Rar se întâmplă să vezi un eveniment atât de frumos și coerent și legat în jurul unui monument care nici măcar nu este neapărat casa artistului, să spunem.
2: Nu este, așa este. Și ambulanța pentru monument au fost foarte generoși, pentru că în realitate este că o parte bună a acoperișului era distrus și noi ne doream să expunem și în acea zonă lucrări. Și atunci a trebuit, ei au venit cu refacerea acoperișului și ne bucurăm că din vânzarea biletelor ei pot să meargă mai departe cu acțiunile lor de refacere a acoperișurilor și de salvarea lor. Dar mai mult decât atât, toate instalațiile construite în săl, ele vor rămâne aici pentru proiecte viitoare culturale ale Sibiului. Deci până la urmă lăsăm inclusiv toată zona de iluminat și toate panourile, ele rămân în spațiu. La finalul expoziției nu vor fi luate din spațiu. Toate rămân, toată investiția, toate pardoselile flotante, toți pereții flotanți, toate corpurile de iluminat rămân în spațiu. Așa că lăsăm
1: Sibiu. E un cadou nesperat.

0: Exact. Deja numai luminile, nici nu vreau să mă gândesc cât costă, pentru că un set de lumini profesionale de expoziție...
1: Da, și toate panourile și toată munca, deci cred că lăsăm un dar comunității culturale din Sibiu, de care ne-am bucurat să se folosească.
0: Cum vi se pare parcursul expoziției?
1: Foarte mult mi-a plăcut, pentru că evident că de-a lungul celor câteva luni în care am lucrat la ea, știam fiecare etapă și fiecare... Nu am venit în spațiu de fiecare dată, pentru de la Iași la Sibiu facem 8 ore, 9 ore. Singura formă de... Exact, așa că... Dar aveam, eram permanent updatată cu tot ceea ce se întâmplă. Dar mi-am propus, când intru pentru prima dată, să fim ca un vizitator care nu a mai văzut spațiu. Și mi-au plăcut extraordinar de mult independența fiecărei zone, capsulele care s-au creat, curatoarea Liviana Dan împreună cu Alexandra Manole, împreună cu Eliza Iochina, care au avut permanent un dialog în aceste luni, cred eu că au făcut cea mai bună treabă.
0: Mulțumesc foarte mult.
1: Mulțumesc.
0: Și profitați de zilele acestea de festival.
1: Mulțumesc tare mult, la fel. Mă bucur și aștept pe toți vizitatorii să vină să ne vadă expoziția.
0: În final, vă propun să-l ascultăm pe Matei Câlțea, galerist și curator la Galeria Posibilă.
2: Acum 18-20 de ani, Liviana era directoarea Muzeului de Artă Contemporană Brucantal și mi-a arătat un spațiu, o remiză de pompieri superbă, unde a zis: aici o să facem o galerie a Sibiului. Găsise o echipă de arhitecți din Austria și era un spațiu industrial de secolul 18-19, fost remiză de pompieri superb, există și astăzi. Și eram absolut încântat și fascinat și am zis Liviane, zic, dacă n-aș fi avut galeria sau cum să fac, aș vrea să vin să-ți fiu intern un an de zile, să lucrez, să-mi zici ce să fac. Și n-am făcut lucrul ăsta. Frustrarea asta m-a tot purtat de fiecare dată când am ajuns în Sibiu. Și și Liviana a trecut prin momente grele cu noi, cu oamenii, cu orașul, cu România, care nu înțelege nevoia unui astfel de spațiu, nu o simte. Și nici nu are cum să o înțeleagă până când nu o să o experimenteze. Deja, iarăși de câțiva ani, Constantin Chiriac, directorul festivalului, ne invita cu o expoziție grandioasă. Da? Pentru că tot ceea ce face el, tot ce își dorește, trebuie să fie grandios. Grandioasă unde? Grandioasă cum? În care muzee? În care kunsthalle? Și ani de zile am amânat-o și în fiecare zi, sigur, mă bucur de vivacitatea și sănătatea tatălui meu, dar în același timp îmbătrânește. E un bunic minunat pentru copiii mei și un artist minunat pentru voi și pentru lume. Și am zis, nu e un lucru care putem să îl mai împingem prea mult. Așa că toate lucrurile astea s-au îngrămădit. În plus, într-o discuție întâmplătoare cu Eugen Vaida, îmi spune, da, noi facem 10 ani, rezolvăm noi acoperișul ăla. Că
0: prin ploua, care plouă, da.
2: Prin că ploua în acest spațiu. Și încet, încet așa s-a rostogolit acest bolovan și poate că unul din lucrurile care mă bucură foarte mult e că bolovanul ăsta rămâne undeva aici în Sibiu, îi rămâne unei asociații care va putea mai departe construi și adăuga, pentru că, să nu uităm, noi am rezolvat 10% din dimensiunea acestui spațiu, care e uriaș și spectaculos și cu care Sibiu realmente are ce să facă într-o scenă europeană, nu într-o scenă locală.
0: Ambulanța pentru monumente s-a ocupat de acoperiș și va avea și ea o expoziție aici, o retrospectivă a șantierelor ambulanței, dar în rest munca a fost absolut titanică pentru că s-a scos moloz. Evident, nu ați renovat locul, dar ceea ce s-a făcut aici este absolut gigantic.
2: Da, da. Păi, uite, tot festivalul avea nevoie de ceva gigantic. Iată, e un gigantic pentru că, nu știu, sunt sute sau kilometri de cabluri electrice, nu i-am măsurat. Sunt tot efortul ăsta de la rostuit, de la, cum ai spus, tone de moloz scoase, refăcut inclusiv această curte. Toate detaliile astea au construit. Până să ajungem, să ne apucăm noi de treaba noastră, care înseamnă grijă față de lucrări, curatorierea expoziției, construcția albumului și așa mai departe. Dar cumva mă bucur că toate se întâmplă și se întâmplă aproape ca de unde nu te aștepți. Am senzația de multe ori că sunt așa într-o pășune și de fiecare dată când vin alte flori apar. Acum, poate astăzi, florile cele mai frumoase sunt cafeneaua Anod, care o să se deschidă. Am Amalia, care are un shop aici și Cărtureștiu, și care o să învie locul ăsta și o să-l facă așa un loc unde, după ce ai văzut o oră de expoziție obositoare și grea și frumoasă, dar grea, să poți să stai liniștit la umbră, să mai asculți mierele care și ele au venit după ce s-a făcut guruiața și să-ți revizitezi tu propriile tale gânduri.
0: Gruiața este movila aceasta pe care ați reconstruit-o aici în curtea, cum mi-a zis Liviana că se cheamă?
2: Curtea minerală.
0: Curtea minerală, care de fapt ne duce la peisajul de la Șona,
2: da,
0: pe care...
2: Da.
0: Și tu și Ștefan Câlța știți atât de bine, toată familia, nu e
2: Da. Statul
0: vostru, al copilăriilor voastre.
2: Așa este, e statul copilăriei mele, al tatălui meu, al copiilor mei și evident că această miniatură de guruiață e cea care pentru noi ne răspunde așa foarte intim și personal. Dar pentru vizitatori sper să fie o încurajare să viziteze la o oră distanță acest sat.
0: Cred că sunt peste 130 de lucrări în această expoziție. Cum ți se pare parcursul? Sunt lucrări pe care le știi probabil pe din afară, nu? Le-ai văzut în diferite etape.
2: E un spectacol. Liviana a reușit să acumuleze, să încarce și în același timp să descarce în emoție sau în lucruri foarte mult și cred că vizitatorii vor fi când copleșiți, când liniștiți de acest parcurs curatorial.
0: E o experiență de refăcut, de retrăit, poate și în altă parte, crezi că va inspira pe cineva?
2: Mai ales și de alții, eu asta îmi doresc, pentru că noi toți suntem foarte obosiți și vrem vacanțe, dar îmi doresc ca lucrul ăsta să arate că cu puțină nebunie, cu niște sponsori care îți pot înțelege lucrurile și au răbdare cu tine, poți crea lucruri care să ne fie de folos tuturor și să rămână pe mai departe altora și tot așa.
0: Deci, o expoziție, un album?
2: O librărie Cărturești cu câteva produse foarte interesante, inspirate de arta lui Ștefan. Poate cel mai simpatic este un joc pentru copii de 3-7 ani, Stick and Story se cheamă, în care cu stickere poți să-ți creezi propriile tale albume. Un shop Ami Amalia cu câteva produse create special pentru această expoziție, inspirate din câteva din lucrările lui Ștefan. O cafenea foarte bună din Sibiu, pentru că Sibiu își iubește brandurile locale și noi veniți din alte părți o să le iubim. Sunt toate lucruri care s-au strâns și au dat viață conexă acestui proiect.
0: Expoziția Transilvania Extravaganța poate fi vizitată în Sibiu, la Mănăstirea Ursulinelor, pe strada General Magheru 34-36, până pe 16 august. Până pe 28 iunie, programul este zilnic între orele 11 și 20, iar de la 1 iulie și până pe 16 august, de miercuri până duminică, între orele 12-20. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!

0: Sunteți pe RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Audierile miniștrilor din Guvernul Vește ar trebui să înceapă de la această oră, iar votul din plenul Parlamentului ar trebui să înceapă de la ora 21:30. Dinspre PSD vine informația potrivit cărei ar fi nevoie de 40 de voturi de la AUR, în așa fel încât să treacă Guvernul Vește. Reforma internă din PNL va merge până la capăt, spune la RFI șeful Senatului Mircea Brudean. Vicepreședintele formațiunii declară că partidul a ieșit întărit din congresul de ieri. La Bruxelles are loc astăzi al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, următorul pas în parcursul european după deschiderea oficială a negocierilor de aderare acum o săptămână. Avem vreme deosebit de caldă cu 26 de grade Celsius la această oră în capitală. Începem cu o informație de ultimă oră. Premierul britanic Keir Starmer și-a anunțat demisia în urmă cu scurtă vreme. Vorbim de o decizie care era așteptată. Keir Starmer va demisiona din funcția de premier al Regatului Unit. El a eșuat rău în două chestiuni foarte importante, imigrație și energie. Doresc numai bine, a transmis printr-un mesaj postat online președintele american Donald Trump. Să mai spunem că Starmer a reafirmat vineri că va lupta pentru a rămâne la putere după alegerea în Parlament a principalului său rival, Andy Burnham, primarul metropolei Manchester, favorit pentru a ajunge în Downing Street. Vom reveni cu detalii în jurnalele următoare. PSD a decis în ședința de ieri să susțină Guvernul Veștea. Din executiv vor face parte social-democrați și liberali din tabăra premierului desemnat. Programul de guvernare și lista de miniștri au fost depuse în Parlament aseară. Ziua cea mare pentru Guvernul Veștea a început însă cu turbulențe. Ședința birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului a fost întreruptă și reluată după ce prima încercare de stabilire a calendarului a fost suspendată. PSD și tabăra Veștea și-ar dori ca audierile miniștrilor să înceapă de la această oră, iar votul pentru din plenul Parlamentului să înceapă diseară de la 21:30. Potrivit Digi24, dinspre PSD vin informații potrivit cărora ar fi nevoie de 40 de voturi de la AUR, în așa fel încât să treacă Guvernul Veștea. Reforma internă din PNL va merge până la capăt, spune la RFI șeful Senatului Mircea Brudean. Vicepreședintele formațiunii declară că partidul a ieșit întărit din congresul de ieri.
2: Arată foarte bine. Arată așa cum ar fi trebuit să arate de multă vreme. A fost un congres extraordinar, foarte bun. Suntem pregătiți să reformăm partidul până la capăt, așa cum a spus și președintele Ilie Bolojan și așa cum așteaptă marea majoritate a oamenilor. Atunci, evident că evaluarea tuturor filialelor care începând de ieri au devenit interimare se va face de către Biroul Permanent Național, conform prevederilor statutare și, bineînțeles, că vom fi foarte atenți la tot ceea ce înseamnă păstrarea liniilor stabilite prin hotărârile Congresului și prin moțiunea câștigătoare a lui Ilie Bolojan, modernizare prin rădăcini. Nu să ne propunem o vânătoare de vrăjitoare până la urmă, că nu asta își propune noua conducere a Partidului Național Liberal, ci de a alinia tot ceea ce se întâmplă, inclusiv în filialele partidului, cu hotărârile Congresului.
0: Șeful Senatului Mircea Brudean, vicepreședintele PNL. La Bruxelles are loc astăzi cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, următorul pas în parcursul european după deschiderea oficială a negocierilor de aderare de acum o săptămână. Lina Grâu are detalii.
3: Republica Moldova este reprezentată la Bruxelles de președinta Maia Sandu, iar Uniunea Europeană de președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Se discută procesul de aderare la Uniunea Europeană, reformele aflate în desfășurare și cooperarea în domenii precum securitatea regională și securitatea energetică. Potrivit oficialilor europeni, Chișinău a înregistrat progrese substanțiale și a demonstrat angajamentul de aliniere la acquis comunitar în pofida presiunilor externe. Liderii abordează și cooperarea în contextul riscurilor de securitate din regiune și al efectelor războiului din Ucraina. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că summitul are loc într-un moment istoric pentru Uniunea Europeană și Republica Moldova după deschiderea primului cluster de negocieri de aderare. Potrivit lui, extinderea este o alegere geopolitică și strategică pentru o Europa mai puternică și mai sigură. Acesta a reiterat angajamentul ferm al Uniunii Europene pentru parcursul european al Republicii Moldova și a menționat că parteneriatul bilateral este mai strâns ca niciodată. Republica Moldova își menține angajamentul ambițios de a încheia negocierile de aderare în 2028, astfel ca în 2030 țara să devină membră cu drepturi depline a Uniunii Europene.
0: Lina Grâu, mulțumim! Acum e timpul pentru datele meteo. Temperaturile rămân ridicate în cea mai mare parte din țară. Avem disconfort termic în majoritatea zonelor și temperaturi de până la 33 de grade. Rămân valabile atenționări cod galben pentru disconfort termic în Maramureș și în nordul Transilvaniei, dar și pentru ploi torențiale, vijelii și grindină în Banat, Crișana, sud-vestul Transilvaniei și zonele montane. În București, vreme deosebit de caldă, cu maxime de 32 de grade și nopți tropicale. Acum sunt 26 de grade în capitală, conform ANM. Avem 26 de grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 27 de grade avem la Iași și Timișoara, 28 de grade sunt acum la Craiova, 27 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei, rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații la Jurnalul Orei 13.
4: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Note Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura. Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
7: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, Jurnalul Economic, Dosarul Zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi, dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Căldură în țară, prognozează meteorologii, dar și ceva instabilitate în anumite zone. Bineînțeles, temperaturile se ridică și apare și furtuna la un moment dat. Așa se întâmplă vara. Duminică, 53 de milioane de francezi s-au regăsit fie sub cod roșu, fie sub cel portocaliu de caniculă. 3 persoane au murit din pricina căldurii extreme, a anunțat duminică seara un prefect al unui departament. Meteorologii anticipează pentru astăzi temperaturi cuprinse între 40 și 42 de grade Celsius, posibil cea mai călduroasă zi înregistrată vreodată în Franța. Despre asta ne vorbește Cristina Teacă.
1: În Franța, 49 de departamente se regăsesc luni sub atenționare meteo, cod roșu de caniculă, un record ce vine după un alt record. Duminică erau 35 de departamente vizate de acest cod roșu, iar 45 se aflau sub cod portocaliu. Întreg vestul și centrul Franței se află luni sub cod roșu, potrivit serviciului Meteo France. Agenția vorbește de un episod excepțional ce se înregistrează la nivel național și care este posibil să se asemene cu cel înregistrat în august 2003. Iar vara lui 2003 a fost cea mai călduroasă înregistrată vreodată în Franța, mai exact din 1947. În 2003, timp de 2 săptămâni consecutive, s-au înregistrat temperaturi ce s-au apropiat de 43 de grade. Aceste temperaturi cu care francezii nu erau deloc obișnuiți. În urmă cu mai bine de 2 decenii, s-a aflat la originea circa 15.000 de decese, observate în special în rândul persoanelor în vârstă. Cât

Privește ziua de duminică, 21 iunie, este ziua în care francezii sărbătoresc Fête de la Musique. Ei bine, în acest moment a fost interzis consumul de alcool în spațiul public în 35 de departamente, adică în toate departamentele aflate sub atenționarea meteo de cod roșu de caniculă. Mai mult, în unele departamente, autoritățile au decis efectiv să anuleze această sărbătoare foarte populară. Din cauza caniculei în Paris, unde se cântă și se dansează pe cheiurile Senei, consumul de alcool a fost interzis pe durata sărbătorii muzicii, la fel și pentru canalul Saint-Martin. Nu s-a putut cumpăra alcool duminică nici din supermarketuri. Guvernul a activat o celulă interministerială de criză. Luni, 845 de școli rămân închise în Franța, anunță ministrul Educației Naționale. Aceste școli se găsesc în departamentele aflate sub cod roșu, iar 1800 de alte școli își vor stabili orarul așa încât elevii să poată să plece acasă la orele prânzului. În mai multe regiuni, unele probe de bacalaureat, prevăzute să aibă loc luni și marți în cursul după-amiezii, sunt probe de oral. Ei bine, acestea au fost amânate tot din cauza caniculei. Responsabilii regiunii pariziene Île-de-France, în care trăiește circa 20% din populația Franței, au decis să deblocheze 1 milion de euro, un ajutor cu totul excepțional destinat centrelor în care au loc examenele de bacalaureat, pentru ca acestea să poată achiziționa ventilatoare ori alte echipamente similare. La finele săptămânii trecute, dascăl și elevi din Paris protestau, deoarece în clase se înregistrau chiar și 35 de grade Celsius. De partea sa, compania de transport feroviar SNCF a suspendat până luni seară 71 de trenuri. Nu doar Franța este lovită de această caniculă, ci și porțiuni din Spania și din Marea Britanie. În Spania, 13 regiuni se aflau duminică sub cod portocaliu, iar partea de nord se afla în alertă roșie de caniculă. În regiunea Madridului erau 40 de grade Celsius. În Portugalia, 3 departamente se aflau duminică sub atenționare meteo cod portocaliu de caniculă, iar pentru luni și marți sunt anunțate 42 de grade, atenționează meteorologii de aici. Un val puternic de căldură este anunțat și de autoritățile din Elveția. Aici temperaturile vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade Celsius. Iar agenția meteorologică britanică Met Office a emis o alertă de cod portocaliu pentru miercuri și joi și anunță o căldură extremă în mai multe regiuni din centrul și din sudul țării. Iar în diverse regiuni din Croația, Serbia, Macedonia de Nord sunt anunțate temperaturi între 35 și 38 de grade Celsius în această săptămână. RFI

0: RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Iată pentru început titlurile. Președintele AUR, George Simion, a anunțat că dacă acest guvern va fi votat diseară, el nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR. El a precizat că îl așteaptă la sediul partidului său pe premierul desemnat Adrian Veștea până la ora 20. În plus, Simion i-a cerut lui Nicu Șordan să iasă public și să spună dacă AUR mai este sau nu partid extremist. Reforma internă din PNL va merge până la capăt, spune la RFI șeful Senatului Mircea Brudean. Vicepreședintele formațiunii declară că partidul a ieșit întărit din congresul de ieri. Premierul britanic Keir Starmer, foarte nepopular și tot mai izolat în urma unei victorii a rivalului său din partidul laburist Andy Burnham, scrutin legislativ parțial, și-a anunțat astăzi demisia pe Downing Street. Acum avem 30 de grade în capitală. O zi decisivă pentru guvernul propus de Adrian Veștea. La ora 12 au început audierele miniștrilor propuși. Fiecare ministru are la dispoziție o oră și jumătate pentru a-și expune planul și să răspundă întrebărilor. Audierile ar trebui să se termine în jurul orei 21, în așa fel încât de la 21 și 30 de minute să înceapă plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Socialdemocratul Romeo Lungu, ministrul propus la dezvoltare, a primit aviz negativ în comisiile parlamentare. Cei de la AUR nu au votat și au părăsit sala de ședințe. Avizul comisiilor este unul consultativ. PNL, USR, AUR și UDMR au anunțat oficial că nu vor vota guvernul propus de premierul desemnat. PSD spune că toți parlamentarii partidului vor vota guvernul Veștea. Este vorba de 127 de aleși socialdemocrați. De asemenea, Veștea ar avea voturile altor 70 de aleși din afara PSD. Potrivit unor surse din PSD, ar fi nevoie la această oră ca 40 de parlamentari AUR să voteze guvernul Veștea pentru a fi investit și pentru a se instala la Palatul Victoria. Președintele AUR, George Simion, a anunțat astăzi că acest guvern nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR. El a precizat că îl așteaptă la sediul partidului pe premierul desemnat Adrian Veștea până la ora 20. În plus, el a cerut președintelui Nicu Șordan să iasă public și să spună dacă AUR mai este un partid extremist. Simion a făcut apel la premierul desemnat Adrian Veștea să predea mandatul sau să amâne acest vot, adăugând că acest cabinet, în mod evident, mai ales după anunțul pe care îl face, nu o să treacă de vot.
2: Dacă acest guvern va fi votat diseară, nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR. Nu are rost să se iluzioneze unii și alții. În AUR nu sunt trădători. Noi suntem o formațiune care, odată ce stabilește, și am stabilit în Biroul Național de Conducere de marțea trecută, atitudinea pe care o avem la vot, și dacă votul este diseară, atitudinea noastră este de a ieși din sală. Însă eu fac un apel și la premierul desemnat Veștea să predea mandatul sau să amâne acest vot, pentru că acest cabinet, în mod evident, mai ales după anunțul pe care îl fac, nu o să treacă, și îl aștept pe domnul Veștea până diseară la ora 20 la sediul formațiunii noastre pentru a discuta ceea ce vrea să facă pentru țară.
0: A vorbit liderul AUR, George Simion. Reforma internă din PNL va merge până la capăt, spune la RFI șeful Senatului Mircea Brudean. Vicepreședintele formațiunii declară că partidul a ieșit întărit din congresul de ieri.
3: Arată foarte bine. Arată așa cum ar fi trebuit să arate de multă vreme. A fost un congres extraordinar, foarte bun. Suntem pregătiți să reformăm partidul până la capăt, așa cum a spus și președintele Ilie Bolojan și așa cum așteaptă marea majoritate a oamenilor. Atunci, evident că evaluarea tuturor filialelor care, începând de ieri, au devenit interimare, se va face de către Biroul Permanent Național, conform prevederilor statutare, și bineînțeles că vom fi foarte atenți la tot ceea ce înseamnă păstrarea liniilor stabilite prin hotărârile Congresului și prin moțiunea câștigătoare a lui Ilie Bolojan, modernizare prin rădăcini. Nu să ne propunem o vânătoare de vrăjitoare până la urmă, că nu asta își propune noua conducere a Partidului Național Liberal, ci de a alinia tot ceea ce se întâmplă, inclusiv în filialele partidului, cu hotărârile Congresului.
0: Șeful Senatului Mircea Brudean, vicepreședinte al PNL. Premierul britanic Keir Starmer, foarte nepopular și tot mai izolat în urma unei victorii a rivalului său din partidul laburist Andy Burnham într-un scrutin legislativ parțial, și-a anunțat astăzi demisia pe Downing Street. Andreea Oros are detalii.
4: Șeful guvernului britanic a anunțat că părăsește și conducerea Partidului Laburist, partid aflat la putere. Starmer va rămâne premier interimar până când va fi desemnat un nou lider al Partidului Laburist. Keir Starmer a vorbit în fața sediului său de la numărul 10 Downing Street, spunând că a ascultat mesajul partidului parlamentar, pe care l-a acceptat cu bună voință și a decis să demisioneze.
5: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
4: El a declarat că a vorbit cu regele Charles în această dimineață pentru a-l informa despre decizia de a demisiona și a cerut Comitetului Executiv Național al Partidului Laburist să stabilească un calendar cu nominalizările deschise pentru funcția de lider pe 9 iulie și finalizate până la vacanța parlamentară de vară. Asta va însemna că un nou lider al Partidului Laburist va fi numit înainte de revenirea Parlamentului în septembrie. Favorit pentru preluarea funcției de lider al Partidului Laburist este Andy Burnham, fostul primar al orașului Manchester, care urmează să depună jurământul ca deputat în urma victoriei sale categorice în scrutinul parlamentar parțial din circumscripția Makerfield, în nord-vestul Angliei. Să mai spunem că anunțul lui Starmer de astăzi vine la mai puțin de 2 ani după victoria electorală zdrobitoare a laburiștilor, care promiteau să pună capăt haosului în politica britanică.
0: Andreea Oros încheie jurnalul, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 30 de grade acum în capitală, 27 de grade sunt la Cluj-Napoca, 29 sunt la Sibiu și Iași, 31 de grade avem la Timișoara și Craiova, 29 de grade se înregistrează la această oră la Chișinău. Acestea au fost știrile orei, rămâneți pe recepție, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru, noi ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
6: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
9: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: O analiză a Fundației Friedrich Ebert Stiftung, care în România derulează proiectul Monitorul Social, arată evoluția veniturilor gospodăriilor din România în ultimul deceniu 2016-2025. Rezultatul este spectaculos în sine, dar prin comparație cu nivelul european, diferența este în continuare destul de mare. Dacă se extinde perioada analizei, respectiv începând cu anul 2010, veniturile reale din România, care înseamnă veniturile ajustate cu rata inflației, au crescut cu 160%, arată raportul Friedrich Ebert Stiftung. Este cea mai mare creștere de la nivelul Uniunii Europene, în contextul în care în Bulgaria veniturile reale au crescut cu 100%, adică s-au dublat, în Polonia cu 97%, în Ungaria cu 50%, iar media Uniunii a însemnat o creștere cu 25%. Este ușor de constatat că statele membre cu veniturile cele mai mici, România și Bulgaria, au apăsat cel mai tare pe pedala creșterii. România a reușit în ultimul deceniu să reducă mult din decalajul față de media europeană. Astfel, în anul 2016, venitul median net anual era de 6,5 ori mai mic decât media europeană, 2448 de euro, România, față de 15849 de euro la nivelul Uniunii Europene. 10 ani mai târziu, în 2025, România se afla la 8.187 de euro față de media europeană de 22.930 de euro. Diferența rămâne de 2,8 ori față de media europeană, dar scăderea de la 6,5 ori este în mod clar demnă de remarcat. Trebuie făcută precizarea că efortul pentru creșterea veniturilor populației a fost unul comun, stat plus sectorul privat. Din păcate, începând cu 2016, o serie de guverne au mizat pe o politică agresivă de creștere a veniturilor în sectorul public. Motivația principală era tocmai aceea a decalajului care exista între România și media europeană. Doar că s-a exagerat, iar rezultatele sunt vizibile astăzi. Deficite bugetare mari, creștere rapidă a datoriei publice, deteriorarea echilibrului finanțelor publice pe termen mediu și crearea unei anomalii, și anume salarii medii mai mari în aparatul de stat decât în mediul economic. Sectorul privat a contribuit la creșterea veniturilor angajaților, doar că dinamica a fost dictată de performanțele obținute de companii, de nivelul vânzărilor sau, în unele cazuri, de creșterea repetată a salariului minim. Progresul statistic este semnificativ și demonstrat de analiza Fundației Friedrich Ebert Stiftung, dar modul în care s-au obținut creșterile de venituri în instituțiile publice lasă și astăzi semne în bugetul de stat, respectiv asupra deficitului bugetar și datoriei publice. Desigur, analiza este utilă, dar nu răspunde unei întrebări esențiale, și anume, care a fost contribuția mediului economic la creșterea veniturilor populației și care a fost contribuția fondurilor publice. De asemenea, creșterea veniturilor gospodăriilor trebuie pusă în corelație și cu evoluția economiei, a produsului intern brut. Din acest punct de vedere, PIB nominal a crescut în perioada 2016-2025 de 2,5 ori, respectiv cu 151%, ceea ce înseamnă aproximativ 75% în termeni reali. Este vizibil că, în orice fel am face calculele, creșterea salarială a luat-o înaintea creșterii economice. De altfel, o analiză realistă ia în calcul și raportul dintre creșterea veniturilor și creșterea productivității muncii. Raportul Friedrich Ebert Stiftung remarcă și o serie de inegalități care există în interiorul sistemului de venituri obținute de populație. Este vorba despre corelația dintre veniturile mici și cele mari. Studiul arată că veniturile mici au crescut mai repede decât cele mari, că diferența s-a diminuat, dar în continuare există un raport de 2,4 la 1 între veniturile mari și cele mici. La fel, diferența dintre veniturile obținute în mediul rural și cele din urban s-a redus, dar rămâne de 1,5 ori mai mare în zona urbană decât în cea rurală. Progresele sunt evidente, inegalitățile există, dar este nevoie ca analiza să fie cât mai clară și cât mai completă.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: 16:41, cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania și-a desemnat câștigătorii într-o atmosferă de gală sâmbătă seara pe scena Teatrului Național din Cluj-Napoca. A fost o ediție aniversară marcată de povești intense despre memorie, legături fragile și noi începuturi. Deja tradiționalul juriu al tinerilor francofoni și-a desemnat și el câștigătorul. Aflăm detalii de la Cluj, de la Bianca Pădurean.
1: Marele câștigător al TIFF a fost lungmetrajul Lionel, o coproducție Spania-Franța, regizată de Carlos Saiz. Filmul a plecat